0: Mamedi Khotso.
1: Khotso mayo.
0: Ntate.
1: Ha nse ke na le wena ka mogotong ka
0: mona. Ah, batho ba ka mogotsong ke a tseba lena le tshelete. A go ukwena le ntetsetsa jwang?
1: Ah, eh, ke a pele. Ntaka la gele ke bona ga hatse.
0: Ah, antwetso yenwe le tliseditse gapu yeng a dampe ke a tseba.
1: Ai. Nna ya pele.
0: Ntate.
1: A tsaba mo a ka hona le ntho e ke sa e kuising a ntlela ba tsitibo. Hala he, ha ke tota ke tsimela la taba e. Taba ena ya cellphone ke a e utlwa hore ka ge password e ne pa itse hore e be nna le ntate ba ka e tseba. Ke o bona e lo kwa jwang le go lwa jwang. Jale ke ne ke batla ke le mona ke batla hore e be ke ntsha ke le mona. Ke utlwa ho sena motho a e tlhokisang hore na pele tsena haholo ke a utlwa ebile motho ba ratang ho ntsha ke lona batho ba bomme jale motho wa nna wa ntsha tjhelete ena ya ka o ntsha a isa ho kae ke yona ntho
0: eeloeja
1: hona le ho kana gore ke fumana okwa tjhelete e sike ka founung fela jale mollo ha uo ka tlong jaka se ha eyo ka tlong fela tjhelete yona e sike ka founung e sike ya kae
0: e ntate
1: ana moetse taba ka lekasa taba yona e jalo e ke sa ke hana mono taba eno ha ke ba tlo itse tibela taba eno fela e batla e sa ke hana mono bona e taba eo ha e le jwalo e di banna e di ba ke ba jwa taba eno na hana mo
0: ke a le bo ntate
1: ka nnete ke ntse ke na le wena mme
0: ke a le bo mngaka kana ba le kwatelang le ha ka le a kwata tshe bo ntate ha reng ka tshelete ya lona ena ena ha le a tlameha ho e kwatela ba gatu le tlo kwata jwang jwale le kwatelang o tsebe ha o ka fumana o na le motho wa mme ya senang taba le tjhelete ya hao o tsebe ho na le moo a ntseng a nka tjhelete teng nna ke a le jwetsa bontate re rata tjhelete jwale ha o ka fumana mme ya sena taba le tjhelete ya hao ho na le moo tjhelete a ntseng a e nka teng ee ke tlameha nne ke le ha o ntse o mphile makgolo a mabedi o bone bo 50 rantanyana e nyamenyametse ke lo reka ntho tse monate ga ke re le bone re itlotsa ka di-lipstick re ba batle melomong re reka di-makeup bana beso bo ntate a ke re le rata ga re le batle gobane le lona le ntse le ya ka ntle le lo sheba ba batle jale re batla ntho ena le e bone e sa le ka tlong ka mona ke kopa le re dumelle le sekela utlwa botlhoko ga re nka tšhelete ya lona baratuwa ba rona gobane jale ga re sa enkeletsebe go na le moo ntse re nka teng.